0: tight. Fortæl mig, mamma, da du kan min leven guide.
1: Dødt og dat op platt bei NDR 1 Niedersachsen.